0: Mwindikani, mwindikani.
1: Oh, Donati Ninya, mulitani.
0: Ndilipia didi, ndava kuti nsiku zino, ndimwe misiri wakumanga nyumba.
1: Ndimwe mwenedi, musafuna pintu?
0: Ine ndisafuna kumanga nyumba ya pondo.
1: Nyumba ya pondo ya ntunduanchi.
0: Ine ngabe kupidziwa, ndisafuna ya didi, ya ntengu wakufewa.
1: Pepe, ndisapidziwa, leka nikufoto kozere, mafambiro abasa.
0: Ndilikuva.
1: Chakutoma, tendene tikaone mbuto, tuiratidziwe pia didi mamangiruachi.
0: Ndiye pale.
1: Ningamala, ndinabweresa mafambiro abasa, makumbiro ajenje, mpamba, na mitengo, tuira msanguri mweka.
0: Nyumba zezi, za pondo, nzakudula.
1: Ndi mitengo ya kufewa. Ife, tisapireka mwai wa muntu kusankula, mwakutimena na bolosa yache, kutomera mpamba, pakukarira mizize kuchita pondo, jenje ya kukwera nyamfu, ingadzala mbumubusa mwekene, ndipintu, pia kubarika, pia kukala, pamoyo sene.
0: Ii, kala ndidepo, ndisaifuna.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri, kumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai mzinda kutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa, ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe, nchivirano na misoka ya kuyanjara nayo.
3: Sabia que ninguém tem o direito de exigir dinheiro, favores, sexo ou qualquer outra coisa em troca de ajuda humanitária? Isto inclui todos os trabalhadores de agências de ajuda humanitária, funcionários do governo, líderes comunitários, chefes de quarteirões ou qualquer outra pessoa. Uma mensagem da Rede de Proteção contra a Exploração e Abuso Sexual.

0: Muindikani, muindikani.
1: Oh, Donate Ninya, mulitani.
0: Ndilipia didi, ndava kuti nsiku zino, ndimwe misiri, wakumanga nyumba.
1: Ndimwe mwenedi, musafuna pintu?
0: Ine ndisafuna kumanga nyumba ya pondo.
1: Nyumba ya pondo ya ntunduanchi.
0: Ine ngabe kupidziwa, ndisafuna ya didi, ya ntengu wakufewa.
1: Pepe, ndisapidziwa, leka nikufotoko zere, mafambiro abasa.
0: Ndilikuva.
1: Chakutoma, tendene tikaone mbuto, tuweratidziwe pia didi mamangiruachi.
0: Ndiye pale.
1: Ningamala, ndinabweresa mafambiro abasa. Makumbiro wa jenje, mpamba, na mitengo, tira msanguri mweka.
0: Nyumba zezi, za pondo, nsakudula.
1: Ndi mitengo ya kufewa. Ife, sapireka mwai wa muntu kusangula, mwakutimena na bolosa yache, kutomera mpamba, pakukarira miziza kuchita pondo, jenje ya kukwera nyamfu, ingadzala mbumubusa mwekene, ndipintu, pia kubarika, mpia kukala, pamoyo nsene.
0: Ii, kala ndidepo, ndisaifuna.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutongireka. Venu, pachige wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe njivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
3: Sabia que ninguém tem o direito de exigir dinheiro, favores, sexo ou qualquer outra coisa em troca de ajuda humanitária? Isto inclui todos os trabalhadores de agências de ajuda humanitária, funcionários do governo, líderes comunitários, chefes de quarteirões ou qualquer outra pessoa. Uma mensagem da Rede de Proteção contra a Exploração e Abuso Sexual.

0: Iwan Sika. Wild MC mascot ya dini petro wangeni maulu wa didi hadi mosi ku Wild MC. Zina yaku ya mumpu?
1: Boa noite. Zina yanga ya mumpu ndi Moraes Randinho, João.
0: Moraes Randinho, João.
1: Sim, então...
0: Ndabalo kupi?
1: Ndabalo wa... 16 bairro Vila Massani, Beramun.
0: Vila Massani. Apo Wild MC ineo ndio jina yako ya
1: artistico.
0: Ah. Sim. Ya muimbi.
1: Sim.
0: Ndimo mweni Wild MC. Apo tipange pangono nzimu noyo wa kuimba watu mana wachaka chipi wabwera tani makamaka.
1: Nzimu wa kuimba watu makale maningi watu ma kushkola. Kushkola kale tikakhala na edukasao musical. Não sou também de cala na redação. Redação isso é pedra maningue para anto aí embe tanto como alembe. Então ainda era boa na redação para educação musical já de caimba que simplesmente já toma com escola cala maningue. Então já toma cala bandido ala então zimo de zimo está toerera então para baixo de repente do cala tem para saber ambo viagem. Já andei salendo, depois andei a sentir deca primeiro comer, dali andei ainda com o estúdio para gravar.
0: Tirou para ti essa gumamba, tirou para, né?
1: Sim, sim. Sim, sim.
0: Apo, o ato machaca chip com o imba, o Wild MC.
1: Imba, imba, tinha senzeca.
0: Safu na chaca.
1: Chaca.
0: Tida toma iu com cana chizu chachi chacuangu ti ine, lero ndu fula kutindi kali muimbi. Funa ndi tome com imba.
1: 2009 da começar a imba gravar de verdade.
0: Apo kubulikira chaka cha piku piri na pifemba mpaka chaka chini cha piku piri na maku mawiri na pitantatu ndi nyimbo zingasi zide imbeo pakati hapa
1: pakati hapa tingaita
0: mbitileka panango izi zirikulira
1: si.
0: Aha. Nyimbo zida toma ndi zipi?
1: Ndina nyimbo inango isalonga amor forte, amor forte, amor forte.
0: Kufunana kwa ntimu mwini.
1: Si, ndina nyimbo inango, isalonga apocalypse. Ndina nyimbo inango, isalonga ya disobediencia, apali nga vesera, na resultado ineo tikufa, batida na piana. Si, set musicas.
0: Aha, si. Una nyimbo zinomwe.
1: Si.
0: Mpaka chaka chino.
1: Si.
0: Apo pa nyimbo zinomu hizi zida imba Wild MC. Ndipi nyimbo makamaka ida kwanisa kupata pakati pa makaliru wako. Ungevapi nyimbo ni chiropa manungwa safansa, chiropa chisafambirana kutibana mudzaoni.
1: Na verdade, nyimbo zensene. Tangwila nyimbo zensene. Iunga ita nyimbo lero. Mangwana unga ita inango. Iwe usanyelezera kuti idaiteo ya novu isapitirira ya kale. Então kada muntu ndi muntu ana shikolya zachi. Nyimbo ile isa disprezariwe ndi nyimbo ineyo isafunika maningi na anthu. Ndao longera ine isa gostarile maningi.
0: Nyimbo inapita nayo ku misolo.
1: Nyimbo isapita nayo ku misolo.
0: Musaona manganga angafuna toma na ku ombeza. Pana nyimbo mbisa kwambu na yembo. Isa jimeko ndi nyimbo ya kumisolo ini.
1: Si,
0: nyimbo. Aha.
1: Nyimbo ya kumisolo sempre sakala ya novu. Ndine takustragari.
0: Tashtragari.
1: Si, tashtragari.
0: Aha. Ushtashtragari unoyo kugujula kweku. Si. Ngugujula nji makamaka.
1: Ife ya muna. Chisakwata kazi. Kaza kubalika mizi mwao. Kanao pabanja. Depois nao kwa investiri. Não com passa pomada, não com gulira machinelo, ngoza novo. Kita em casa tinga mbuzi. Então, caso wa kubalika, estilo wache samala. Depois, iwe próprio mamonache, usa estranhar. Enquanto ndio com gujula,
0: usa. Usa nyanyasirwa nae ponto.
1: Sim, usa nyanyasirwa nae. Agora, em caso neyo, angaza kwatiwa. Na mamuno unango kuti...
0: Na maginata.
1: Si, na maginata. Hapa netangu na maginata. Amore.
0: Wild MC.
1: Unakuwiri.
0: Ini ndakupemba.
1: Si.
0: tomera lero mpaka kutsogolo ta
1: si
0: uimbi bonu nyimbo ibodzi inonga thangwera kwe kuya kusangula akazi kuna kazi kuti asasangula amunala kuti anapi kuna ale kuti unapyo huli napyo tayu alikukhundu kwako basi apo watoma kusasa nyimbo ishi chitashitra gare
1: mamuna kujula
0: apo wapulumula muna apo nafunika kuti upatembo akazi
1: na ndi ya segunda muzika ndi nyimbo ya novu inachiteni chinchino ndine
0: na semene ona ndapitamo ku misolombo ya
1: nayo ndinayo zhao mastrofi ya nyimbo neyo ya mamuna akupidiri kuna nkazi nkazanga pakuna morare you can pass a mabejo ukandi tratar na carinho ukandi chemera morajinho pakalero ndakukwata mabejo newe ningakwaona vetangwiranje ngakho lichemerave pai tangwiranje ndao mamuna zvakupidiri kuna nkazi porque ki ngachita pika chitewe
0: kaleni
1: kaleni pika na
0: pika kalefe atsvaka tinonga tinepa
1: si
0: ndipo mwini apo ukalonga pano kuti nyimbo nei kuti kuti shitashitragare ndimo mwini andi amuna ndiyo akugujula akazi nonga tepa ta
1: anango amuna nango si
0: alikwasiya kweni pia tepatire mwanza yaya
1: si
0: apo tora kuti ukwanisa kuimba nyimbo ineyo wakwanisa kuona kale amuna angasi akachita nsambo ningaona ipo panango pia bwerambo basi nsolo manyerezero ta ya munthu
1: nao azinja amuna ngai vishitira kazao ntao ngakonda vazika nkazako ngakonda kumpasa mesha ngakonda kumpasa tensao kazi sabweti ngasaka nkazi wakubalika bwera kumba kwao wakukhuma mbaonda kulpa ya iwe mamuna niyo kumvazika ndipo ntao kwenda kasosa kaza zako nkwandu nkazako abalika nyisa ule akwenda kasosewe ntao nyimbo ineyo kulongera muna mbati vazikeni akazatu iunga vazika nkazako bon yusa kana vontade ya kufamba naye pasi arnae ngakutawa kunendeyo kuma festo nenda naye kuna anango amuna ana kazao ngakwakwata pra festa tangwiranje unaenda kwata na morada tangwana morada na kalsa nkazako ngaka budula o ngafoya didi ntao akustrakar ndife ndife amuna anango amuna nango sa stragar mesho sakujula
0: asakujula okeni
1: si
0: ndipo mwene wildi emi si dziwa kuti timizi pano tinofungula ntokodzi kuliale anafuna kukupeza na pinango hapo ndipedidi titomi TV inango.

0: MC, vamos estudar nyimbo ineyo. Sabe dizer que tu vai embanar na piana, né?
1: Sim, sim, vai embanar na piana. Vai na piana anga mesmo.
0: Ah, já na piana, não é?
1: Sim, sim.
0: Anaguata muzimu, fua pio amo. Wild MC.
1: Sim.
0: Kubulikira nziku ya kutoma, mpaka lero, wa munambu muntu na ntima wa didi kuti asafuna kukupeza na kuti kuimba nguimba pakati pa kuimba pasoneka mbingu mpini hapo wa muona ja patrocinadori beno panangabe
1: patrocinadori mzadi kamona mas na verdade ine ndisaimba tangwira amore chimfunyi cha kuimba china ine ngati ine chinchino ngalonga kuti ngakumfuna patsinadora ngalonga pepe angabwera ndi dondowe ndao chinchino ine ndi kuimba tangwa ndisafuna imba chikulu chinapidirine tinga apoyo ya kwakere munthu ana ntima wadide na shikutanya nyimbo zanga ambazo kostara ndi tisake blogueiro mbozi, insafuna makamaka blogueiro mbozi para a publicar nyimbo zanga ziveka, zingaveka ini na sanzaya maningi.
0: Te palero jao ulukura di Mosambiki, puma kulira.
1: Obrigado, maningi.
0: Tina ziboma guno kumasi.
1: Muito obrigado.
0: Hapo, tina titufungule ntokozi wa 82-50-11-314. Ora nafuna longa na muimbi alguma nikanefano mkati mwenu studio Wildy MC nchesa wapano panzinda wabeira hapo pano panzinda wabeira fitina chesa azinji hapo Wildy MC tinepa chaka chino wasanyira nyimbo zingasi tera kutukwanise kuzimba alipo Alipanto kwa Zwill di MC. Alo, maulwa didi?
2: Maulwa didi?
0: Aha, tirikulonga nani?
2: Vamo kwa ya Jiriasi Santos ya mwoni bebedu.
0: Jiriasi Santos mulikira bebedu?
2: Sim.
0: Nyamatanda, nai?
2: Nyamatanda, sim.
0: Aha, pa inkulu leri fukono tina muimbi Wild MC. Apo, ndi... Muna

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwayanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na tunajita ulendo kwe kukunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika, shi. Nguku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fingi njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Njengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fingi njiza nkuku, anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamwalianga. Ndipe kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, dinaresera.
0: Dinyinde shamwalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolokoto Alima, pia didi kunichemera. Pia ndije panu panjiba panu katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia, muna kawa wakutambiru kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu kudanesa. Kwanto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My supper, my vida.
4: Itanto mu.
3: My vida, my supper, my vida.
5: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT. O mundo digital é sua casa.
6: Muindicano, muindicano.
7: Oh, dona Teninha, muritano.
6: Ndilipedidi, ndava kutinsiku zino. Ndimwe misiri wa kumanga nyumba.
7: Ndimwe mwenedi, musafuna pintu?
6: Ine ndisafuna kumanga nyumba ya pondo.
7: Nyumba ya pondo ya ntunduanchi.
6: Ine ngabe kupidziwa. Ndisafuna ya didi, ya ntengu wa kufewa.
7: Pepe, nisapidziwa. Leka nikufotokozere mafambiro abasa.
6: Ndilikuva.
7: Chakutoma, tendene tikaone mbuto, tuweratidziwe pia didi mamangiruanchi.
6: Ndiye pale.
7: Ningamala, ndinabweresa mafambiro abasa. Makumbiro ajenje, mpamba, na mitengo. Tira msanguri mweka.
6: Nyumba zezi za pondo, nzakudula.
7: Ndi mitengo ya kufewa. Ife, tisapireka mwai wa muntu kusankula mwakutimena na bolosa yache. Kutomera mpamba, pakukarira mizize kuchita pondo, jenje ya kukwera nyamfu, ingadzala mbumubusa mwekene. Ndipintu, pia kubarika, mpia kukala pa moyo nsene.
6: Ii, kala ndidepo, ndisaifuna.
8: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutungireka. Penu, pachige wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa, ndi maganizo a utongi wa Mosambik na ayash ife,

0: Bunga Fosno sendiri.
1: Yo. Ndipesere nesika namwe mazomo mutamanga kuti ndikunyaluso ngandipange kuti ndithemukisa mwana uyu mana muna pigumana mwabasha mwali ndipeserani pedidi ndenda dzere mwapano mwadzera na mwana uyu mwana ndikumona ali kubva kupa ndenda chiri mimba musabwera mipata mabondo musabwera mbutema nsoro Apa ndikuona kuti hadalodzwa tai.
2: Wambas.
1: Hadalodzwa tai ndi mizimu ya kwapewache. Ndina mpasanyatwa. Udabawa babache. Ndi mizimu na mpasanyatwa ishi. Imwe ngabe ikanzembe.
2: Wambas.
1: Ndi kanzembe imwe?
3: Ngabe.
1: Agomwa kunda ikanzembe. Munthu anakutatani. Munthu anajatani.
2: Ife nsembe tisapidziwa ife.
3: Nei nenda tisapidziwa ayavwatwa ayavwaomba.
1: Mhm.
3: Sanzinombana na ikapondo nsembe.
2: Ngabe.
1: Aha, agolero muri kusakanje china sakemo. Ina sakemo nchanye bada kha kuti mwana ngurodziwa, woro zvino bada fa chino kare. Mumu ndadwara chino kareni. Ndi mizimu na nsanya. Mwa basha mwari. Akusepa musafunika kutimwe, musaka kuna ufa, mapira asaja mapira. Hanaja mpungarai. Hanaja mapira mangatai. Asaja mapira. Mugodane mwikinzembe. Mwava.
2: Omba.
1: Muri kunipesera pedidi?
2: Omba.
3: Anawanga mzukuru wanga.
1: Mwana kuwangira hatumba tamanga Munga maika nzembe gede na buka mba tamanga panzembe pale Kwa namba tamanga kakamu kwa namba senzeka kuna nzache Mwapa shamwali Munga kunda kupiwangisa Mizimu na zaneta Munga natambira Mwapa shamwali
3: Ombas Apo tinaikira kupi mizimu kwa kumba kwanga inivano ya vwachi
1: Anaikira kuna machi Kuda balwa mbabachi Ndi kutafuna kwa nzembe kuti babache mbuyache atambire Mwapa shamwali, anataka ikaku nyumba kwano, muna udzinza.
3: Mhabi.
1: Hapo, muna saka ikazani kunyumba kwano.
3: Hmm.
1: Safunika mwende kakota mire, muna ngane kuna pini papango one pia nsoro. Mwapa shamwali, kwa kuna mapirale, mugodame. Mwapa shamwali, muna ngane kuna sigaro, siye chizungurae. Sigaro, ya kwenda kaumbiro na tamba ya mfigu. Mwapa shamwali, umari kumanga na ncheo. Mwapa shamwali, awangiratu mwana. Mwanyi mungo kunda kupichita pepa. Wangiratu. Wanga batanga panzembe pali. Mwapa shamwali.
2: Wambas.
3: Kama, nina. Nina
1: Gabe tai Shamwali ningabuka pano Ndina nsakile pimitombo pimitombo Kumpu kusapu kusapu manungu viache Munsolo mwache Piansene piane Pia mara majinsembe mine kiwa Waba shamwali Ndolunga ningampa santombo pano Piansene pia mara Majinsembe tingi ikiwe Una babache kwa meru Waba shamwali Ahe Ini nda maana pano Muna pina ngupe kufunza
3: Habe Apo nsembe Tineka Njijuanji
1: Jamauro Zua inakita te Nde inajazu mwineri Zua inakita pe Ahe Ima mamu godama Mnumudule shinero Kabi vasa patu Ne shinero Ne enji Mugodama vansi
3: Buruza padi vansi
1: Maburuza muna vala Mumenye manja mwansene Kutifi tabwela vano Tabweza kuikirani Pe wachi ndimwe Mwana mwongise Pe pali mwana na wasira Wapa shamwari Ahi nangiripe inda ini Kami china nguja kulonga Ndikufunzani kutumuna pina ngupe kutimizira Timizirani Ini ndifuna ndendi ni Zue doka kuna kalini ngutari Ndaronga nipa Nipa Hapa kafunika serivesha mbeki zungu Wapa shamwari Nipa Isa kita pika, isa kwa kwa goche, bifundura, bikwa shuka, bukuka ni mazi, mazi mbe wawa. Serveja isa kita tani. Usanzua kupikwa kwa kiserveja. Ay, unkulu, ndumaluku, pusi mwana usafuna muende ese.
3: Ndi
1: kukupanga pia nipa, nipa ya nsoro, ikamweka liene. Wafa shamani.
3: Masikarombo, tukwa tembu foja.
1: Ndati foja. Foja puruze puruze. Foja ulima kunyaza nyaza gede. Mbika pa tsamba. Tsamba unaikapa motu. Maku iwambiza gede. Mma umba umba gede. Watanjia umumanga ndi. Mwana ulu nangotile chifoya. Mbunchite ninga kapundu. Nyinge zile ya vwache. Adabara babache. Wapa shamwari. Mwana kwa wanga. Inde hini ndiri kwenda. Waka muna pina ngo. Funa pina ngo kutimizira. Timizira ni ndaji kuna kare ni mkutari maningi. Ndiri kwenda ina. Ndiri kwenda mama. Ndiri kwenda. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha and see a magon to Gujuravan. Dipangen in Papa, when you get anitani as Zimawa.
2: Nada as Ben Maya, Spirit,
1: I couldn't get any Bhutan
2: as Zima. A longer wind at him on a funica.
3: Tapiva pive daronga kuti
1: nyanya kumpepo dawera
3: kumpepo unandipeza tinango viva
2: tapiva mana
3: tapiva longa munai kasigaro
2: hati munai kansembe
3: same ne kansembe ambia zimu mwana ne darozwa ngabe ne chibosi ngabe
2: unse uyachi sembe achi njamaufa mapira
1: pinalonge mupepa pa muri wo krendela ngani nkobwa mwango ah penseni vinatipinipange
2: ende
1: Pe papa nzimu bila bukawa kupangani, rai?
3: Watipangani.
1: Kupangani kutumana ya kufakupa?
3: Inde.
1: Akufakupa, paka vansoro, mendo, mimba. Mbwenye hapa, pada pita ufiti tae. Ndikulonga pili, pita longa nganga pika wabwepi. Nzimu bila buka. Tangiri nzimu bila buka wabuka mkubwa mwango.
3: Inde.
1: Agora tebe kulonga kuti, musafuna mwiki nzembe.
2: Inde.
1: Mwiki nzembe. Nzembe hile, muneka ya mapira.
2: Njimu
3: mwenye.
1: Alonga tepo, rae? Neka ya mapire.
3: Apo alonga sigaro, rae?
1: Sigaro, ya chikau kau. Iri masamba. Apo choda kumundare.
3: Masamba, hafuja.
1: Na masamba mfigu.
3: Inde.
1: Mujiti kuiwambiza.
3: Inde.
1: Mumalimanga na ncheo.
3: Inde.
1: Pena nditepo, rae?
3: Njimu
1: mwenye. Hey. Mwana oli mungu kati ninga chifoye, mungu mangini ninga kapundu.
3: Inde.
1: Aka ninga kuti nimbu yachi, kaliene pikaja iye. Mbareke fara mafisi kwa chikino
3: Anji
1: nzina. Ndi manena nalongira doni ni pano hapa.
3: Inde. Napo.
1: Kumisoro ndo 200.
2: Pikupiri.
1: Pikupiri kumisoro.
3: Pishi.
1: Inde.
3: Inde. Tukadu. Inde tamanga pano.
1: Tazimu.
3: Napo sembe aki tinaikao nziju anji.
1: Na chamaulo zua pe.
3: Inde.
1: Zua muna kita etobi tepo nkuku zifuna zipite. Imwembo mune kamu nsembe tangwiri mizimu saja ura zezire. Munga ikacha masiku wa vintora na jemu wa mazerora. Nga bita ira nzimu tae.
3: Anji
1: tapivu. Banzani mwende. Banzani.
2: Akura mai. Nkau chikavi kunyumba kwano. Jendeniritu kunyumba kwanga.
3: Kwa? Mbitifika pondu kunyumba? Tende katani. Tende kakamu njirebo zene tende kunyumba. Tende kachita pida pangwe fiipi. Ine ninga maike gubede. Mindi sabarela pia anga kunyumba.
2: Maningi.
3: Andi tende. Tende mwana anga shi. Nina. Mazalaki.
2: Karota.
3: Karota. Nafuna kuja. Mpasta nkabe pao mwa.
2: Karota. Kuna kabe pao mae. Sia pao kwenye mti nafika chini. Tende
3: ni tafika.
2: Tafika.
3: Tafika.
2: Mkufungula nsupi kani. Ah, tafunza cerveja mae nipo.
3: Si. Alonga cerveja.
2: Alonga cerveja? Si. Mae tafunza cerveja hivi. Ah, tende ntika ike cerveja. Tende ntika ike cerveja. Tende.
3: Alonga nipa, alonga cerveja.
2: Tika ike cerveja.
3: Tika cerveja.
2: Tika cerveja tende. Tagula cerveja.
3: Nipa pia opia kare. Pio nipa chio munu tina ipata papi mpiredi munu. Na ipata ku?
2: Ifi chambi tizungu mama.
3: Tende ni tika cerveja.
2: Tika cerveja.
3: Ainje. Ndima mwenu.
2: Ndini nafuna ikara. Tikirete drama.
3: Iyo tajwala kumbani. Ine nafuna ikira tajwala nga ya vwache mwano.
2: Ndia.
3: Si ya vwache mwana damu kata.
2: Ndia vwache. Udafo
3: da pidalongwa kulira.
2: Ndi
3: mamwe. Apo kudodomika dodomika na kulonga watani mwano.
2: Agora mai. Kwezo shitapore ansi nsembe. Faji mkwezo.
3: Mvembo shitapore ansi nsembe. Unalonga na chisena.
2: Kabe. Mai fisa dzolonga chisena chisona chisatita funganja funganja
3: ta ndi mamwene tendeni ndinatoeza imu ifyo
2: ngaje
3: kwantu ngabe ipoti pori ikapori ine chisungu chanyata
2: asi kweza mwana 20
3: ndono
2: mwana 20 aki for cerveja vodele cerveja
3: Isicho. Ine ya vwano receberi. Anafunaika. Vose vai pori, ine vai pori.
2: Vai ika mama. Mama ako vose ki vai ika nsendo.
3: Apu yon pinakite ongo. Kaira pangono.
2: Kushikarini mama. Kushikarini kita nipoka.
3: Kimbisa.
2: Nungani tepo. Akufala nsi mama. Kimbisa tano. Ah mama tambe. Mkushita dodomeka.
3: Anangawa. Mwana kuduwala iya kupambuka pambuka piache. Longa mbapu. Longa.
2: Ansi estava pobre, sempre, a avó dele, criança doente. Ansi estava para pedir e ficar de boa doente. não ficar mais doente criança, para ficar bom, sempre este. É mal, e fica mais com sempre, acabou. Entende, mãe? Toma aí com cerveja.
3: É mal assim sempre.
2: Então acabou. Está mal aí com sempre. Da cerveja já pusemos no copo.
3: Que fina mais punduca nem?
2: Aqui foi de coisa, mamãe.
3: Negativa? Natura tempo.
2: Entende? Cagone.
3: Entende, cagone.
2: Gona.
3: Manguana ali na beceira.
2: Você ainda é como? Quando você vai doente? Doer, vai você não estava a sentir em si boa nada? Não estava a sentir boa nada?
0: Agora estava boa, agora é mãe, é doer.
2: Ah, com o papão de base? Agora já, um já pátia.
0: E a fogo, tu é
2: a vovó Tindina na beira na fica agora na chegar agora vovó na fica Tindina na chegar agora
3: como quando Paulo não se canango pelo tiro tá em bianca pelo
2: agora ansia curandeiro falou vos doente ansia do passado agora ansia doente mais está doente nem gona título não está gona mas mamá também mamá está em boca está atrasada
3: onde onde onde
2: fica ali mamá
3: mas te beça de demais
2: tá te beça
3: onde mas tiro tá nem
2: ah, continua a ser doente, gona titulo não gonou nada, criança, mamãe.
3: Não dormiu?
2: Não cabe. Não dormiu nada.
3: Como é que papi não tem zucuru angen, Ivan? Não dormiste?
2: Nada.
3: E o da gona, mas segura?
0: Ah, da gona, mas da gona, zucona, sentosa.
2: Manheceu, manheceu.
3: Como é que beijo, não te tira quieta, quieta, pipa?
2: Eu te fez de papa.
3: Cuja não quero, cuja não quero, Atani. Já, cuja para um cuja não
2: quero.
3: Oa, ine pano da buena nsima da pikeni masiku na mpendi za kuamba za buka mupea. Apo nikafuna, oa, bwera uje, ya ipi, ya jeni masiku.
2: Quando mamá tende no ponto tende com na mãe a quatro pés dinheiro ato mamá a nem patrão não
3: tende mananga tende de tamanga
2: trabalhou com coisa boa
3: tende tende ah bom me passa de embalo bora anda me quer carregar

0: Mama falou assim, mzungu ule, uma coisa curandeiro, falou assim, português não fica bem. Fala com o seu dialeto, não vou somar cena. Nós, para fazer saber bem uma cena, com português, não sabia falar. Só agora lá disse que tem que comprar nipa, comprar
1: folha.
0: Ah, tabaco.
1: Folha de ouro, com a vida, com o tita, fazer cigarro.
0: Fazer cigarro, mas tem que levar aquela folha de canambo, de coisa, né? Não quer, mamãe?
1: Uma tamba em figo.
2: Ah,
1: Eu não sei se você está fazendo isso. Pisungu ipora pata kumbaka mbali maso
2: huko nsembi kafuna ikiwa njara njapa pata
1: nkade pata kumbali maso nikalonga chisena akandikondesa nikalonga chisena ati aa tabuka muzi no reno ba nei wasikananga mkumu wasikananga
2: hakaifu kwa zalonga chisena
1: kwa
2: tomiri mwana kutabuka
1: sicho pata kumandi akandikumana mindilonga na mwana ikalindhonga ya koka
0: Coisa, ok? Não conhecemos o Sinipa.
2: Cadê o Nipa?
0: Não conhecemos.
2: Marco, né? Zua Nipa, né?
1: Mãe, saiu a pouco, não se quatro, tá aí.
0: Não conheceu o Nipa.
1: Não é que pensa, tá?
2: Passei, não é que a cura,
0: tá de dinheiro.
1: A longa folha, o pé, a cada uma samba, uma samba.
2: Sim, eu te dá Sanipa, não com pemba, com tiine, não com pesa, não com Nipa, njixi, cigarro, njixi, mas era Nipa.
0: Não, nós pedimos vovô, titia, assim, coisa, para ir conosco em casa, ir por em sempre dele.
2: Tem de longe de cena?
1: Sim,
2: Eu não sei se você está fazendo isso. Ninguém vai competir, tá? Mãe, não gasta tambo aí. Milhares de chano. Zang.
0: Milhares de chano. Não, titia, estamos
2: pedindo.
0: Vamos, Tem farinha,
2: uma pira.
1: Tenta com a pula munhava. Está gripo, André.
2: Ufa murumbi?
1: Murumbi, gripo.
0: Tem.
1: Gabi, ufa murumbi?
0: Nada, na murumbi, nada. Só
1: falo uma pira. Como assim? Eu não gosto de longa, mas tem que
0: falar uma pira, mamã. Falo uma pira.
1: Falo uma pira?
2: Mbuya com a cara azoa.
1: Isso é uma pira.
2: Isso é uma mbuya com a cara azoa.
0: Falo uma pira, mamã.
2: Falo uma pira, né? A cara de uma pira, mas zoa não. Entendi.
0: Falando.
2: Apo iyo godama, unafuna longere ndio nilonga ini iyo mbulongambo.
0: Apo leo fika dipe?
2: Ugodami.
0: Godavu kwezi, eu kwezi.
1: Fika di joelho.
0: Ah, fika di joelho.
1: Ah,
0: tabe mama.
2: Godama.
0: Shwege.
2: Mwana mpafazi kuchikapundu chidalongiwe.
0: Kapundu, okay. Okay, mama.
1: Wa, ama chikatavyano.
2: Tai, chikatavyo.
1: Atidura chikatavyo. Mulani pepe chikatavyo. Mfazike tuera.
2: Pata tuera umazo.
1: Masen tuera.
0: Akele kweza. Rasgado?
1: Ah. Capulana rasgado, fralda que estava a usar criança e ué? O tanga?
0: Ah, tá, mamã. Isso está aqui.
1: Mangue.
0: Ah, mangue.
2: Godama.
0: Da Godama.
2: Mãe, não, Godama, sempre.
0: Joelha lá,
1: você. Uau. longa na chisena ukuna
0: chiti mama atambia na chisena
1: asimwache na anambia
2: na chisungu ndini panu nyatu
0: aki yeo nya
2: ulongi na chisena pili pina longenu longembo kufiva
0: si
2: longa ndini panu nyatu
0: yeo nyatu
2: ndini panu nyatu
1: longa chisena mwananga longa chisena mwananga longe chisena ndini nyatu
0: yeo nyatu
1: ngade mwanawe ngutwe karonga kati katoweza pili
2: nina pata mkono achi nina pata mkono achi anda kodama ndini panu nyatu ndabwela panu za kikira nini sembe imu yavu imu mkupata mwano mwana kufa kupa
1: pepa
2: imu ni mwazoa
1: pepa
2: kwano wazoa ndimu angona nyambiri
1: pepa
2: anyambiri ndimu muna ujia mkangaiwa zinabuwa mbizimburuka
1: pepa
2: ukutepa mwana napatika oi ndimu nzimwana mwaka wakapata mwana chini
1: pepa,
2: yato
1: pepa pepa
2: nyato kudembeti na nzizuno
1: pepa
2: kutini kukikira ninsembe ufoka jemo mapira ngono
1: pepa
2: nipe kamwe njishi
1: pepa
2: sigaru kamwe mjishi foja kapwewe mungono ushu
1: pepa
2: ukupensiti nga kandi mwedi muda pichita benepi
1: pepa
2: ndi mwedi muda mpata mwana uyu. Imu mizimu ndemu muda mfunga mwano.
1: Pepa.
2: Mumsuzu lituonu mwana wenu ungu mwansana.
1: Pepa, ansani. Pepa.
2: Sapizo kutisaponya. Pada ndelemu inaleru nghabede ya kukumbukani baku ikira ninsembi tayo.
1: Pepa.
2: Ne babache, ne maiwache, ne ana da kukumbukani.
1: Pepa.
2: Leru mazapata nzukumu.
1: Pepa.
2: Kutakoni kukumbukani. Leta maika pionseni pingu ikira imu kuzungulira mwana wenda patemu. Tumelelele mumsie mwana kwa nisona chukumi. Tiwono ungumi wa mwana. Uindi mitombu inawikeni ninsembi na kefileni. Tambila ninsembi na kefi chinchinu. Haa, ndinyatwa na dembeti na nzizuni. Iwombu longa pepu kutindini nyatwa. Longa pepu
0: kwa ninyatwa.
2: Ninyatwa, ndiku kikira ye fofo.
0: Nipori nya fofo.
2: Tabusa nipe bulonga, ndiku kikira ye fofo, longa kepu.
0: Ndiku kikira ye fofo.
2: Kwa? Longa kepu?
0: Fofo, ndiku kikira ye.
2: Apa imambo manyanya mina?
1: Ndao.
2: Ikani pangono hapa mlongu tichezwa. Nisafuna kuti munsi ye mwana dala patemu. Nzuku rule kani kumpata tae mulekereleni.
1: Ande tatwala.
2: Tina titi ike nsembe.
1: Ande tatwala ndilipano. Ndilu kupemba kunemu kuti mumulekerele mwana. Mwana nguanka mwene. Mangwana kulonga kuna kula.
2: Tinasaka tina ika nsembe.
1: Tinasaka tina ika nsembe.
2: Tirinjira.
1: Tirinjira.
2: Yonseni binafune mtina kuikirani.
1: Yonseni binafune mtina kuikirani.
2: Uyu yonseni binafune mtina
1: kuikirani. Uyu yonseni binafune mtina kuikirani. Tina kuchikirani. Nsembe ndiru kupemba mundile kerele nzuku wango.
2: Batimbe ni manja.
1: Hehehe.
2: Mule kerele ni mwana mule kerele ni.
1: Pepa.
2: Mule kerele ni mule kerele ni.
1: Pepa.
2: Alkulembetira. Apatamendo. Anapichita vitai.
1: Pepa.
2: Mwisita ni mula kona kweneko.
1: Pepa.
2: Mwatiko yambo mizimu inangu bibwela nandu kwa nyumba panu. Kutende tika pati basa.
1: Pepa.
2: Kwa kuti mwisita ni mfuzike.
1: Pepa. Mwisita
2: ya mwana tuonu chikuchikumi.
1: Pepa.
2: Hey. Apo tepa mwamara. Nsembe ndi tepa.
1: Ani.
2: Mwika nsembe. Nungwa nsembe ndi tepa. Mwziwe longa marongeru anu. Apo tepa mwenikampa nginganga kutamara ika. Mwana angagona chituru. Mkamba nge mwatamai kansembe, mwana angagona chituru.
1: Inde.
2: Mwati mwana mwene na ishpitata, kwa mara zani, tukona ninga sea sangi, ninga bebe, ninga mamazi, ninga bebe, mwene na ishpitata kama lisiru, mwati mwana angagona ngeni.
1: Ande.
2: Deke msembe, tepa nduntondo ngonweni.
1: Tapiva, tapiva. Napeleka takuta kuna imwe.
2: Kwa biliza nga muzibwerese.
1: Zinabweresa,
2: zinabweresa, zinabweresa,
0: zinabweresa, zinabweresa kwa biliza. Mkabe uwe maa, akura, taguna, taguna chituru. Tagona. Si, ah, si mwana kuona chituru.
2: Mama, kundi jemaye.
0: Kuna oje? Kuna sima? Ah, si nda mapika, ya. Si andi ma.
2: Tendu kwa yavu.
0: Ma, si, tendu na ande nunae kwa mai. Tendu, tendu kwa yavu wako, tendu. Tendu.
1: Si?
0: Si.
1: Nyato.
0: Mai. Mwana kuona chituru mai.
2: Ya, kuona yavu.
1: Ah, kuona chituru. Ah, kwa kuna.
0: Karota.
1: Karota.
2: Yavu.
1: Carota, carota.
0: A bona chitulo mwana, si.
1: Uera kuno mwana.
0: Si a bona chitulo, si.
1: Ah, apa passa ku papa? Apa?
0: Gabe ne como papa.
1: Apa na figo?
0: Mai, tendeni kwa nganga.
1: Tendeni, tendeni kampange. Apo timangeni mitoro wacho.
0: Timangeni.
1: Kada salikira dio. Inde.
0: Tena pata tena huyu ndinapiku
1: iye mwana leka kunsia bi
0: ngabe
1: tende naye
0: napatia mai piku piku 10
1: ya pidili piku 10
0: ntipatia manja mai
1: burusa piku pishano mwana ngati chitira tuntondo panango pitandana pe
0: tabu mai tende
1: taita muna pisiwa ndimwe komera kwa imwe
0: tende
1: Odi, odi, odi, odi.
3: Ande, maza mafika.
1: Ande, nzina. Machibese.
3: Ande, omerambu na inini. Masikunda kuna tani.
0: Bondia nzima.
3: Inde, masikunda zigora nde kulota ikubamba tamanga mpale. Nzikana. Andia wanga. Ande, drumiu, drumiu. Mwana imwe, chizungu chano ichi chinati chikukupuiseni yo chizungu ichi. Mwana, adambala ndinsena. Imo ditike kichizungu, ika serveja, ika nsembi se kwa mbuna serveja, adonga nipa mba.
1: Ande nzina.
3: Towezani, makorano akari, mutowezi. Mutowezi. Ovimu, ovimu.
0: Nufalava isu.
3: Agorela za falaritani. Non fala va bebia, lera mazza falari tani.
1: Tacita papatizia, papatizika.
3: Ande, mai.
1: Nina pasidu mamu pataku, akasia dai kutiana piana charongi chisena.
0: Kweza, titia?
3: Eh.
0: Tua fuamu chamara kela vukua.
3: Agoteba mwenda kansaka mundu wansena.
0: Si.
3: Mbae kansembe besene. Mamona mwana nkopia gamu gai.
0: Inde, akala titia tambeo, sabia falari kweza masena.
3: Mutomisi ya jizungu ichi. Mutu mituweza ama makorano wakari.
1: Kanava, ana pia analeru, kanava.
0: Agora titia yeo, shashi, chizu, chisena, kweza, ke mtu, kweza. Mama, asalonga maningi, kweza, ke chizu, chisena.
3: Agora, nditenevo, ili ndinonga pinangu, mparundi, nisikano, ndi kumakumpata pata pano, awangirati. Kabebe manerave. So, mkaribara kalemwe, muzi uja zuro. Jeji dekele mwenzembe jire, mumu kanyeleze la kutimwezi nga chitoko, barweni, chagare, mumu ikanzembe. Mbuya kia safuna kuja ora zonsini.
1: Ande.
3: Pepa jamu kafuna kwa tambupi, maserveja etani, tangu ya kuruwa kare, maserveja nga kwa ziwa. Ana ziwao ndi nipa, ina ziwao ndi uchema, ina ziwao ndi kabanga.
1: Kabanga, inde,
3: ha?
1: Inde.
3: Ndepi na ziwao, na bwadwa.
1: Inde.
3: Agoe mumusanda kwa tepeji zungu mwere sabu.
1: Kwa sida wanga, kwa sida mama, ora zonsini.
3: Ago mwazapichi mwana tani mai?
1: Sugusembu ambu mwende sembu ambu.
3: Basi ndokoni.
1: Kwa sidupata ku akipepi nga kupifuna
3: pia. Ndokoni. Basanga ndamana pano. Utatawanga wadromana pano. Epa tapatana ubali.
0: Nada.
1: Vovo. Vovo.
3: Nde. Andi. Wawanga, wawanga. Wawanga. Tuwezani, tuwezani chisene chano chida barona imwe, mutuwezi.
1: Shkola kaenda ngabi.
3: Badi uonga funda shkola mbuka adotore. Hii utingi funza na pena kwa ziwe chisena.
1: Inde.
3: Wagumana nimbe wa gula. Wagumana nkupini gula.
1: Swemu.
3: Majida gumana ya kutijiri kisajensena. Anapiana ziwe kwa mkutia finari mumukaja ipi.
1: Dapiva nzina, dapiva.
3: Basi.
1: Shima longa
3: mani. Kafikeni piani.
0: Ya, ya, mwana longa teneva. Gireja tingenda, gireja fala putukeji. Tinga ainda ocupa e fala português, tu fala longe de cena.
1: Ah, maona mwana, ntondo, apata chiboyi chatu. Antu wakada pambana tenepa. Emilia Kolasu, ndia Kalinganga, ndinga mimba. Maewache mwana, Kalimaria Prema Nyatwa. Yavu wa mwana, akali Karolina Kativu, Nyanyamina. Adatikira Nsembe, akalimaria da Grasa Ponte Skoti, Mazalale. Muda ipi sefe muna tirekera. Muda kome sefe. Imu na ife hahai wiro. Nkurangana makariru ato.